0: Aló.
1: Aosheni
0: Zandamela, he kukumeti njele tineni, he waha ya maso ya marakweni?
1: Ah, marakweni mashele ya kone, imo ya pupuru pupuru pupuru, ishirame.
0: Uvusha wa mafunze ketu, ni mkushwani?
1: Mkushwana, mini jaso ya mtanyana kakutongo, majani ni muntu malo, ne sinora ni muntu malo mkushwana.
0: Hmm.
1: Maja kutongo sa ya mtanyana, soko kwenyana itiko.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Hezo, na hii katla kumhaka ya hinale yesangu la kusigatol?
1: Ya, amakale yi, amakale yi karataka.
0: Hmm.
1: Kusa amsado. Nga nuna na sate, loko wali kari wa kuhakali sana lwe, iwa nuna lwe, ayaba, ansati wa enu.
0: Mm-hmm.
1: Ansati, atutuma amukale kaya kaya. Majina ulesi asifanaya tela kuwa sengeka, loko lwe, iwa nuna lwe. A balwe wansa.
0: Hmm.
1: Shaku sungula ku. Hmm. A la veti shakata lwe wanuna.
0: Mm-hmm.
1: A kanela na tono sobu. A ngwana wa ngwi na inga nuna wa mi. Ani bile.
0: Mm-hmm.
1: Washushate makale. Loko titanza la. Ati shakaleti ta halenu kalwe wanuna. Niti shakaleti ata hala kalwe wansati. Wafanekela kwa watamisa. Washusha makale. Aku kelisa. Ikuba. Lwenu wanuna. Asishongi. Asufaneli kundi.
0: Mm-hmm.
1: Joko wa wakanili sana watu wanana luwa nuna zeni wa soku pela wansate anga hambele wanga kuwa abiwa kusa di verdade lumpo di wansate kumbo wana nchumu a uba a wana nchumu uba uwe ene logo u wana nchumu ata kuhinie ati para kuba na we utapumela kuwa kuba
0: kwa hawa
1: lumpo di Ako wene kushusha kati mhaka, loko wa kwateli sana lani muntini lani. Anti shakuwa wa banana, loko wana sopa wa kumana. Kuni wa padrini wa mtatu, kuni wa tele wa kone wa nuna, kuni wa tele wa nuna. Lani, wata sikota kuwa wati shusha kati mhaka, ti wati hangalaka na kunga zanga kumdewa munu.
0: Mm.
1: Kurisu, nesikombele kaka susu. Shukombela lesoku, loko kwenye makanze ni kamundi nupode kutirisiwa a violence. Kujoku wakua ni kutuanana, kukula vuliwa lesoku wabatuanana. Zahe lesi, ninaziwa, nijamba jambaka atela.
0: Kukusi
1: zingana kwa nikala ningena, nitangena. Itachangana ka eskoje no istokamu.
0: Bungil, mishine na upangala tuwe mtiri ya radu nsambika, jo?
1: Kani mambu, mnikombela wa mama na Elena, Gabriel Mashana, mama na mwamini, na mama na mwanengi. Imani,
0: Esteri mwako onza.
1: Zanza, kani kwa Esteri mwanengi. Esteri mkondo, nikombela lesobu. Wata hepuna na mwone hima kali ya kuwa ishashiwa na wamuzinga wangeni kwa kani mambu.
0: Cha cha.

0: lokuzomali uvahamba nisa uvahlukanisa zero preke no fresh intindi ntshamani wasatwa kapa lokhuni ke kulukuthi fomo zwabiwe lokuthi uhanga kulolo zwetsongo lelahakaya lokuthi ke iziphazamini sike bayazi bawugongonyali mina basa bazi bavadla zwini ngikose zafani wasatwa holosana hoku holosana bazi mabuti asuka afambi wachikala ngalankithi pura tumhambeli kuvanga vanga mubi awuleswo va kwepa hahane a wu kati hi sweswo kanzwa kandza hi mbilu hi sweswi hina hi tshamisa hi sweswo ku hi vone google masungala kati lawa ku hi vone google hi sweswo u tshame ku ya swinene laha swa karata ma swo sima mahitshama a gama kwepa ndzi ta khela hi ku kun'wina munhu khela awu vavasati mungaxamuni seni leswo ukapha timhaka hi tona sinza sweswi na munhu swa tomi ni nomenza vutu va leswo bya khela unga wuza ku tshikhelile
1: zwe mula
0: mule khela ri ku zwe loko zwo mahale ri anto kuna na luguma kosa leti mungu wu ku sindzisa anto no fika be anto letsa zwo ri suma a wasa tanga biwe a wano na ka anga biwe ku mwani por favor a izo na nenena yo ri a yini na nene ene zwa ku a ra dile hi ngisela ku siku lega ku saka toni nyamunga a hi byeleni van'wani va swa ku a nga biwi mukon'wana loko mukon'wana hi xigevenga because vavana va xigevenga mukon'wana epa va lapa loko swo swo kapa a n'wana wa mina laha xa hi landzela ku wona ku lava swa ku vanyingi va ta byi hleka loko swo loko n'wana wa wena wa xaniseka kun'wana ni ka wena u tshamea ku biwa ku teriwa sempre epa muvitati n'wana wa wena va lapa ni hahlukasa mesima a wu katileke
1: A Charles Makalongolo kwa hina leswaku anga kona la hlekako zwiya yenthi munhu hula lecha chionanga ku kwala ku hlengela ka munhu munwana hi divanisa hi zai humesa alongolo kwa lesima kutani ku a munhu afa ndo kuve a khachukari ka gizini gizi guma akula kasi wa swikota kuve a chikwatisa utomigako
0: hezwi wana vhela la hoshela la lwezi uchona lo cha kuvhona ku khova jeje yulo a chikuvhuna epa uta jwona kule tshinze vhuni mali hina vhuneka ndivhadza dimabulula ya maduwa zore ha vhuneka be ha vhuneka mashinga banana na ene por favor ne u kongwanini ne lagai unga bisa tuwa we
1: isa
0: baba sathi munga beke pama kanunu wa wena zwa yila tichi tshaka mina zwa yila ku bampamu basati wa wena a u banunu wa wena eh no pode bongile
1: bongile ciao ciao

0: da Steve Bowie.
1: Da Steve Bowie chitaluwa hi 30 ka abrilo wa 1990 tan 1982 lezo kota ulele kwa mandlakazi ira ka menina wa maputo lezo tisa kuzwana Safira Jize minyembeti ya Afrika itaanza lezo kala 20 kutan 3 horas ni 30 sikateto vula mkandu wa kuvisa ikamu fona mranza mingisete mlangalisimu

0: Tavamukela katika tlechi mwingi seta lo.
1: Au shini mada.
0: He bulana man.
1: Arimindo fash kumbile lika masinge.
0: Hoya hoya. Alisi muna wala kuliza?
1: Vila alisi muna zimbama na kunza kula wala nzawi njana zula na mkongwana.
0: Mani?
1: Zizimama.
0: Ah, zizimama. Saraki nzina alisi muna nyima nzaha kukomba litini gana tuta zizimama. Zizimama ina lile simu nzina njombo famba ukati ndile tingana tona tatimbere
1: hapo ndo chelele
0: yeye yako
1: yeli yako famba ukati
0: ah tabe ya kama ile simu lele
1: labe
0: urungu la mani ile simu lele
1: aya kama nili mwoswa kachimele kwa seka maayye mbani
0: azukulu wa mina
1: azukulu wa wena mpona wala haka ya masinga la
0: aa laka
1: la set la haina
0: set ya
1: basi nubo kila mandu zwako bakambi uoki uramishile inye mkeni na wena kwa la umutiri wa hina kwa la hundi
0: aa anzi lako laka chitsuku
1: laka chitsuku la ina wale regula la malofa la
0: Bas, chacha. Itawe ya mkila mwengi sotawu gumesa kwa usigenya mula kutawe mani kuneni. Ulilezo kwa zungi kote kumwaitle mungena kambi. Ako nala chikele kwa lo.
1: Manto mashu wa luzi.
0: Hoya hoya, bula na mani?
1: Makumeri bini zioro.
0: He?
1: Makumeri bini zioro mbuwani.
0: Hoya hoya.
1: Chwe ni mkutu.
0: Shafa mbapa.
1: Nikola manto mashu.
0: Maja ben.
1: Ina mpoto.
0: Alisimuna wala kuleza
1: mani. Ano rila, nikwazi yuka programu na kwa ntazika kukuka wena.
0: Hey, shaba avisa mani. Alisimuna.
1: Kama nwa nito yito mpoto kwa kumela kuzito usulanomu.
0: Lio kuyin?
1: Nito yito nikwa kugani usulanomu kwa hapu shaweba.
0: Ah, ah, eto nito. Eja. Eja ala shimbozu le.
1: Beme, jiku wanakula nikwala guwa wala kufaku mchini manto mashu. Na vile nchi kapitini kwa papai Alfred Mafuye Eka, papai mbeventile makuwa kwa la buwani baru fisha nga kuona, na papai wakona Ilyes Andres and Amele, na nikuwe na mawa na kunyaga kusika zaire mama nikuwa makuhuli. Makuhuli mani mani kwa la ano. Mama ni zandamele.
0: Efele zarda makuhuli.
1: Na mingu zimba mpukwa na wamiina. Iba ngani vada adu hii nkawu na muzinya kwa sene luwa kwa na luwa ernashi muzinya.
0: Bungile machine nani tsake lokitwa zwa kumhanya kwatsi se bowana zwo.
1: Amaba mkhona abo shimishalo kuma baro kunanjama.
0: Cha cha.
1: Chao.
0: Vaka hina azungi koteke kuve mwetle mungena kambe hivit garadi Msambiki bonga mwetle nguna mushikutile kungena bonga mwetle nguna muzamile yakwe bonga mwetle nguna muingisele kumtiria radi Msambiki kala gachikatlechi. Litsako ka hina kutiva zwa ku Arredi Msambiki hikona, hikuwa laka kubi mwuna mhikona sekaya. Hitzakili nakona loki ituwa zaku mtiria hini mchikila hiti nkeleti nene. Hitzamelegi, itawe chatisi mtimbirile ita ugumesa nakona ilanzile kusalisa kasi msia manjini maneni. Yawa nakula ula watu simamaka kazu tichili zinaru za Nyambani Gaza ni Maputo. Lwena nawalika masingi, zizi mama, itawe hivale la chumbu tuka Gaza.

0: o sugela ka xoxi mugqivela ni sonto me anoiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: radio msambiki aizongeni katiko.

va ku zhandzeka bzi xile matungulo ya mixu a hi misori provincial maputo mihlayela ha Faustino Sidumu. Muti lowu vonelelaka ta vuxavisi bya mirhi ya ta vudhawu wu lelete ku va ku pfaliwa ntlhanu wa mafarmasiya ya vinyi a swifundzeni swa Bileni na Xokwe a xifundzankulu Gaza hi ku va ma hoxele milawu ya ta vuxavisi bya mirhi ya ta vudhawu. Yin'we ku milawu mi hoxeliwiki mi yelana ni matshamelo ya ta vubasisi ku mafarmasiya holawu ku pfumaleka ka mabekisi lamanene ya mirhi ni swin'wana. Matungulo lawa ma paluxiwe ku va ku li va matsungula ha Ricardo Afonso xiju xa anarmi. Tiku bya Mozambiki byi kotile ku va byi hlengeleta kusuhi na 7 million mi tiyikali ku ntirhwa ku juletela timale ku va ti seketela tihofisi ta va Primera Dama va tikonkulu Afrika ntirhwa wu landzeriweki a Luanda tikweni bya Angola. Nkosikazi wa muzhangeli wa tiko a hlaya leswaku male leyi kumiweki atikweni bya Angola yi ta tirhisiwa ku va ku yekisiwa xipiritana xin'we a xifundzeni xa Mikanyela xifundzankulu Liasa. Geta Chapo a kombisi mhaka leyi vugan'wini bya liendzo lakwe la ntirho atikweni bya Angola. Ku xiyenge xin'wana xa marito yakwe nkosikazi wa muzhangeli wa tiko a hlaye leswaku matshamela kutani ma bekisekile ku va ntirho wa ku yekisa xipiritana lexiya wu sungula. Njeni kaliendzo lakwe la ntirho atikweni lebyi ya Geta Chapo a pfuxele Centro de Ciencias de Angola lana ntshaku ka swone a kombisikile nsima la mutiluana ku tlhavukanyiseni ka tidyondzo ta lavantshwa. Fundo Nacional de Energia FUNAI a hlaya ku va a ta khatisa swinene nkomponi leyi zoxiweke ntirho wa ku vonelela nkomponi ya ku bindzula mapanel solar leswo ntshwaku ka ku va nkomponi liyana yi hlaseliwile hi vansulavoya lava handleka ku yiva mapanel solar va honeteleki minchumu minyingi. Muzhangeli wa FUNAI Matt Gondola a dzungula leswaku ntshwaku ka vuhlaseli byi vonekiki ntshwaku ka nhlawulamani ku ve ni lava va londzovutiki mhaka leyi ku va va yisa mahlweni vuyivi. Mhaka leyi Matt Gondola a yi kombisi ntshwaku ka ku va hi khambebya vubidzi a yi endzele muti wa ku bindzula mapanel solar a posto administrativo bya Matolariyu xifundzeni xa Bowana. Matsungula ya matiko man'wana ya misava. Le tikweni bya Republika Demokratika du Congo yi tlakukile ku ya ka 1500 nhlayo ya vanhu lava va luziki vutomi hikwalaho ka mavabyi ya Ebola. Madzungula ma hlaya leswaku nhlayo ya lava va khomiweke hi mavabyi ya Ebola na yone yi komba ku va yi tlakuka na hi lonkama yi xungeta 3600. Ku leti hi tiyelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi mugqivela lweyi Union Sportiva wa Songo a yimukelile a va a tibela ntlawa wa maagege special wa Beira hi mabola mabidzi ya ku pfumela ya ngulu ku ntlangu wa Primera Mão wa Mamesh Finais wa tasa Mosambiki hi bola. Ko mugqivela lweyi Ferroviario wa Nampula a dzinganiile na agege special wa Lixinga a 0-0 kasi Inkomato wa Xinavani a dzinganiile na Ferroviario wa Maputo ha 1-1. Santo Leie, a Associação Desportiva Eka Vilankulu, e Itaim Kelantawa wa Costa do Sol. Ferroviário wa Beira, ata Piminta Muninta wa Testa África do Chimoyo, Kasi Ferroviário wa Lixinga, ata Yamkela Bahia wa Pemba. Eka mtaka wa mkumbisa lao madrugula ya mishu wa kushantraika ya kwa hituchuma hiya, hlumetela kutongo letele na kanta matramele ya nkama. Mashiashi vata matramele ya nkama wa drungula niswa kuna munta madropa ya tete na Pemba, mangachuka matlaza ka 29 graus centígrados, dropa jaka velankulu kuimilu wa kufadjeva na 26 graus centígrados, madropa niya Maputo, Inyabani, Baira na Nampula, kushantralua 25 graus centígrados, dropa nja Kilimani kuimilua 24 graus centígrados, ala haya kancha inchai 22 graus centígrados, kasi madropa ya Lixinga na Chimoyo, imelo kwa matlasa ka 20 graus centígrados va ku zhandzeka hi maencelo lawa hi n'we kombisile hi matsungulo ya mixu man'wana a ta va kumikama ya ntoloveto mixu nene.

Magungu ya dina yimsor provincial di Maputo muhlayi David Ntimana tikura hina riyamukelile 7 milioni ya timetikale kufambeneka minhlengo yindluweke tikweni ra Angola kufambeneka magovela makatseke makosikazi ya varangele va matiko ya tikonkulu Africa kulule magovela ya gala the angresao the fundus akuva ya amahofisu ya va primera dama the Africa loko vulavula michinina yina ta vuhaxi nkosikazi wa murhangeli wa tiko Gada Chapo a ringulile ku va male i kumiweke ka minhlengo liyana yi ta tirhisiwa aku yakiseni xintshwa ka xibedhlele xin'we a xifundzeni xa mikanyela xi xifundzankulu Nyasa. Marito lawa Gada Chapo ma vulile vukan'wini bya riendzo i ntirho a Luanda ntsindza wa tiko ra Angola. Namuntlha nkosikazi wa murhangeli wa tiko Gada Chapo a kumeka xidoropanini xa Kamanyisa xifundzankulu Maputo hi ku yangula xirhambu xa nkereke ya mapostolo a nga vhelela apostolika di Mosambiki la ku kumekaka ku endliwa a nhlengeletano ya vamamana va nkereka liyana. Tsalwa ri yamukeleka muntinwana wuhaxi ra kusukela a presidencia da republica ri rungula ku va ku kumeka kakwe nkosikazi wa murhangeli wa tiko ka mintirho ya vukhongeli ku katsiwa ka makungu ya ku hlengela ngopfu ka ku tlakuxa vumbano wa vana va tiko ku rhula ni nseketelo wa van'wana hambi ku tiyisa a ndyangu a tinkereke ni wansati va hlengelaka hi ku tiyita lokukulu ka ntirho lowu. Sazol a tirhisa ku tlula 20 milioni wa timetikali ku yakiseni xintshwa ka swibedhlela swimbirhi a xifundzeni xa Guvuri xifundzankulu Nyambana. Ku vulavula swibedhlela swa Panda na Duwani leswi nga ta kumeka nseketelo hi michini yintshwa ya ximanguva lawa hakuva i tirhisiwa ngopfu ka leswi chiwaka operations. Mishadora wa xifundza xa Guvuru loko a vulavula michinini yina ta vuhaxi Natalia Xivambu a humelelisile risima ra ku yakisiwa xintshwa ka swibedhlele leswiyana leswi a tshembiseke nakona leswaku ku ya fika vukan'wini bya lembe na n'waka a nga n'wendzamhala kumbe December wa 2026 mintirho yi ta va se i gamile xi va xitshungu xi kuma ku pfuneka. Ku lulamisiwa ka swibedhlele leswiyana ku katsiwa ka makungu ma funguweke hi xitshungu xa muganga luyana mfumo wa xifundza ni nkomponi liyana ya kusukela tikweni ra Afrika-Dzonga Sasol. Foro ra mintlhangano yi hanyelaka ku seketela timfanelo ta vumuni ni nhlangano wa van'wamabindzu va xifundzankulu Cap Delgado n'walungu ka tiko va kombisa ku vindlavindleka lokukulu hi kola ka ku va nkomponi ya Total Energies yi pasiseke makungu ya ku seketela tidyondzo ta lavantshwa ni ku yantswisa a mintirho ya ta dyondzo ya Instituto Industrial y Comercial da Matola xifundzankulu Maputo. Ka mavonelo ya vona nseketelo lowu a wu fanele ku va kumiwa hi vatshami va le xifundzankulu ka Delgado ngopfu lavantshwa swa nga ndlela ya ku va ku pumbeka nxanisa ya ku pfumaleka ka mintirho nakona tinkomponi letikulu ti vilelaka a vanhu ku va va tirha kambe va ta eka tindhawu tin'wana hikwalaho ka ku va majaha ni tintombe va nga na ndhawu kusuhi yi nga swi kota ku va yi va tlharisa hi vutivi byi yelanaka ni ku landza mintirho liyana ya vukoli bya maphalafeni a mugangeni luyana wa tiko. Ku vulavula makungu ya nseketelo lani ku tirhisiwa ka ku tlula 190 milioni wa timitikali. Mwintseto ku rhandzeka lawa ave mahungu ya dina yimsori provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

0: hlaya ya 12 a hitela ni vunanga byinge a vusiwana.
1: Fidu, fidu, fidu.

Mutshamo akuva ikombisa vunanga byakwe ka nxaxameto wa tinsimu to rhanga ka Phatima Maputo 2025 i Mr. Alson wa le matutwini loko akufamba 14 i nhlayo a nyikiweke yona.

Hello silo mrozo mngisithi kama kambo ya mihlakano yakukhanyeta mire nyamunkha isoto sotu sangula ka hwetile hinga ka yona e hweti ya u khanu naro loko hi ulile hina vatswa e mau ahe mau rikale e mauwane mauwane loyi a sangulako hweti ya u khanu naro magambo ya mihlakano yakukhanyeta mire malo mangin kabina Armindo Masinga zwino na Mashado Junior Humbergene kare mina vela awintsela gnene ka maputsu ka Gaza ni lomo inyambane hika leti fabalana koni mihlakano nakunga hika loko ta ku 14 horas ni 45 minutos kutavi ku sangula hlakano wa tasa Mozambique laha ADV amkala ku kosa tsol wali ka maputsu kwalo mchikare ka magambula o hlaka ya mihlakano ya kanyeta mire ita kumana na Nicola Mkavele aka Gaza a tutani mwana manyaula mafamilia ku ta mihlakano ya ku kanyeta mire na yola hi bola aka maputsu ana bela nkumbe e uyile ana lowa masula eta hinyike leti famili nako ni football recreativo amlotana hile pambeni le itave hita amba ukambila wa mafamili nako nita mihlakano ya kuhlanyeta mire wakiwa kalivala la bola a distritu ya Gufuru malonga provinsi ya Nyambane makunu hilawa ni mangwane hii tutahita mchikitisela kama gambo ya nyamunga kwa tenzulule kumana Armindo Masinga kwa na Mashado Junior hii ulile zaku nakunga kalo staku 14 horas ni 45 minutos itave hia dropen gama chichi leyo hitua hakuma na naina klore au Flynn Anton atu nyika afambri mafambela kwa kakano ADV asosan sportiva luka vila kulu zengwe na koshe tsoro wali kama putu kitasa Mozambique.

miamahlweni milongolokana mintirho ya xitsonga hi mintirho ya ku va mi lumba yimisiwa ri provincial maputo wa radio mozambique mintirho yina hi mihaxaka mpfukeni ya 102.3 xika frequency ya midulada mi lo yitile ka onda media laha ya magudu mintirho mi kona mpfukeni ya 102 ayoyoyoya magudu i 89.0 leswi nga swone kasi halaha ya pontadori 90.0 hinkwako lomo hi kone na hi le ka swihi thavisa ku longoloka na wena mitsondzo muyingisi tikani swinene ku va u hlawulile mintirho ya yimisiwa ri provincial maputo wa radio mozambique.

ungalikha lenje hita ningena kan sibia dzano vhiera zhihle elekele sokuloko ningena kone hita tutuma hiya kuma matimu ya siku kutani iyana mahlweni ulongoloka ni miti zviyezvu yana mahlweni una mazalana ni shikomo ya shako ikuva lomuhiya kakone kutani hikuvona ya matlwanya.

0: Ixi, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga muni wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Ni lahlekeli u ikaritau la shibedlele. Kama ingata leli wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo wa chamshela. Vata kufulela karitau lincha. Vatela wa kuyendla shukambelu.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwa vatikeke. Ava fanele ku tshika kwa shibedlele kwa valahlekeli u imakaritau. Loko vani vana lava tsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadri.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tzali waka karitau, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lasheka, inge shukumi. Kambe, vata mahali, shivangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritau mantra. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Ku laveka u dzela ni vangani va wena, akuva va swi tiva leswi, u swi twile?
0: U nga chavi, ndava dzela.

Satsonzo manyana kutsongo kuba ikuma anongoloko ngoma Msambiki wa siku dza namuntla kambe ke ka zvihenche nkwasu ndlelini ya kuva muyingiseto kutsonzeka na kunene u kuma anongoloko wa xitichi xa radio Msambiki nongoloko ngoma Msambiki ulumbaka a siku dza namuntla Kola kustitisha kusha emisor provincial de Maputo. Na ya lamisela kwa kuma anongolo kungoma Msambiki, fumeliri kwa hitwa abunanga ja Isabel Novela.